0: me Veselin dhe me Nikolën. Biseda jonë do të ndalet edhe te historia dhe qendresa kulturore shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjeket për ruetjen e gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin, trashëgiminë dhe të krenarisë. Vebe më ndëgjon?
1: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka Vebe, keni ndonjë pyetje?
1: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarës me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mysafirët e nderuar.
0: Po.
1: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezantohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tyre shqipe.
0: Patjetër.
1: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe me bashkëbisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikolë Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje Nikolë.
2: Që përshëndetje prezantues.
3: Përshëndetje zotin kryesor, përshëndetje dëgjuesve të bardhë diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gracë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët në të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
2: vetë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, ku kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë këtu në Zarë, kam pasur gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen. Edhe domethënë një prezantim jam i domethënë ke aksesoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të them që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kroatësi kanë një epërsi shumë të madhe, kanë kushtet domethënë plotësuara, jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mergëntarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është tu përfshi Peloponezit e Venedik atje. Edhe, mirë, por megjithatë, thash unë, na pak kemi parë kujdesi këtu nëpër vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm, domethënë katër ku vjen tu rregullu që është edhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbreshve këtu, sa për këtë saj pyetje, arbreshvet këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dy ndje, ka, edhe kështu që këta është dy ndje a fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë freskë ta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës, rrëthin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që ka nërë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë. Për shembull, kemi Arbaninë rrëthin të e janë me mira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. E, këta këtu arbreshtë të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integru edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njëni tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se këj vend këtu ka qenë dhe i luftën e dy botërorë, ka qenë me Italinë, bëma Italia, ka qenë me shekuj të, bile prej kërë zatë skatër. Edhe kështu që këj, ka një tregim aty, dashuria e dy trinive, për shembull një proz, një tregim, dashuria dy trinëve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve, atë do të thonë ato pyetje që keni
0: pashtru. Okej, shkojmë.
2: E nëse doni mundën po, atë me qëllim që e komunë dhe kolega,
0: okay.
2: Do të mos i dajmë ti dajmë detyrat apo
0: kujt bëjmë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strujt gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
0: që po,
2: mund bisedoj
0: po,
2: pak.
0: Po. Patjetër. Është
2: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1700 26, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vjetë. Shikoj se ne kur nuk mund të dim dy ndje të mëdhaja të emigrimeve tona. Do ta kemi këto shumë ta dim këtë. Për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjetë Bregdetit kanë këtë periudhë që kanë ardhë, janë lodhje në alë, për shembull, na kemi Shestan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në alë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazh, ku në Venedik, çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mytur ndeti, kështu, pa gjyqë. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mos kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta kanë rrit në frym të Shkodrës. Për shembull, na do flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bo të mos mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash janë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë dhe ma ashtu.
0: Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë nësë të bëjë.
2: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyn e njerëzve këtu. Këtu të Arbreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që këta e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shamu këtu këta e ka në qytet mbretneshat e utë një tërgë dvogël aty. Më honë kanë mbretresha të utë, pra e në kujtu këta një mbretneshe i lire që ta kemë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës, jo 1500 vareza në rel, mose jo si prejla, 1500 vareza në rel jënë të identifikume në Kroaci e vareza i lire, se ka dhe në Osijek, ka dhe në vendet tjera, këtu jënë të identifikume 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që në këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Po. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashkëbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, një manferizi të kur ma avone kështu, dhe më honë. Pasta e kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë. Se pas Beteskos...
0: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Beteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në paqë universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë pjo thamë diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
0: Po.
2: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tash më vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonapartës, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai pat bon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shku më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund të më ditë se 300 vjetori arbresh dhe zarë, që pak një kolla, pak në frujme në 300 vjetorit në e dy fjallë.
0: Po, po, pa tjetër.
2: Dy fjallë, po.
3: Alo?
0: Po, Nikola.
3: Por në dhe?
0: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zar edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetar dhe veprar në qytetin e Zarës, në qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për ne shqiptarët e Zarës, që jetojnë të bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e arbreshme, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesorit dhe të kishtë me thonë disa fjallë më të e për breshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besin e
0: ndërë. Shumë falemderit, Nikola.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i dhe më është një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetar që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë, çdo 4, domethënë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sado që mundohem edhe i nimoj me kanë konsulta krejt në atë, kryesisht e kanë punu edhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, dhe më thonë, kryesisht datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janarit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa, për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janari që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi të folurës, kanë për shembull brashur arbneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve për shembull është me 5 maj arritja arbreshve të Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po,
2: domethënë tek data
0: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimet 300 vjetorit arbneshve mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
0: ato është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapacitetet, po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
0: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Reles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e arbëreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevich këtu në Zarr. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit të Ardeshëve të Zarrës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, do të thonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majtë, më thokë të në sheshë në Arbresët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shemë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe mëne kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve. Aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejn, domethënë hellin valle, meshin kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbreshë që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shembull pe Australie, flasin Arbresht, gëzohen. Kjo është ajo që dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
0: në ditën e diel, mendon, ja?
2: Ditën e diel. Po kaj të kem fjallin për ditën e diel, se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është ditë e diel, sa aty jem original me ta. Original aty, okay. Domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrës, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura Arbreshën në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kulturë, artë, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luzit botërore, këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk duhet i arrojëm, i damtoj shumë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kanë pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themelusi i kulturës në Zdar, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademik e kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën t'ashtë i ma qenë sara kjo biset, Shime Dëshpali, unë e komarë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizmë, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky në Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, i kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe i kemi punuar një 50 rroba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane i qumë roba të në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original i kanë pas disa më avona, shtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdekë në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
0: Simon Duka.
2: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë Monsignor nuk ka qenë, dhe më thomë, më alarë, Monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo edhe ndërton shumë kisha këtu, një Arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thomë ashtu, edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patluon për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasad, dhe më thomë, zyrën atje Shqipnis, në atë rezidencën e vetë atje, kjo ka qenë ashtu, edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje, të më talë, dhe më thomë, zonja shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesante ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Majt para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit marr aty, domthonë ngjej shkon te vetja aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovici, një këngëtar shumë

0: Aleksandar Shevchenko kuptohet se ka api lirët, dhe ishte, me interes është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvoj akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiçi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiçi te kemi punuar në Bosnë këtu komendim për hershëm shkollë dhe kisha drejt kemi punuar në Bosnë atje në Prishtinë, kemi paguar me shoqatat tona dhe kemi prur drejt në shkollë. Domthonë kemi bën atë sidhurat.
1: Sidhurat.
0: Po, ashtu. Edhe ky e bën studimin e parë mbi të folmen e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domthonë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e folmja e parë arbreshit. Jo si theli kulturës arbreshën përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës. Që botohet me 1987, Reshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohë, bilena duhet me ribotu, këto se ka shumë në kundës gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë jetër, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Kruno Krstiçi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacis, shtetit Kroat, edhe ky e ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quhet ajo dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që o botun Zagreb 1914, edhe ky për këtë libër është njek nga Partia Komuniste Masu Dytë Botërore. Ka ndajt disa ditim shefu në Prarblesh, ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqet Jugoslavet e Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka dishka me fashizem edhe ka pështuë, që do t'ishte i vra. Ky këtë libër ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, e di njerëzit, do më dhone i botu me 1977 në këj liber, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri, sukur këj ka një mu, por që ato nuk e ka një këta këtu, kanë pas luft me Kruno Krstiçin, dhe nështë edhe nuk me këtë po Kruno Krstiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, do më dhone gazetar sportive, Gjani Marshan, është kongtar, muzikan, diplomat, konsul, krat, ka qenë Gjani Marshan, ka kënu, Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërinit. Kemi Bepo Berto Mateshish, kongtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 5-6 vjeqarë, pjesë marës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë një anjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë një rektorat, ju kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko të dishka, i visa ma të shishë më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë kë Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë me shaka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejtë, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhi në arbreshën 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut. Domethënë edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë i kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit. Qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po mduket në Split e Masane në Rom bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herë të konfjanë, ndikur më avon jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen, për shamu Nita është drama e pare këti, dhe më thonë, dramaturë ku këti shkentari në letërsin tonë moderne.
1: Nita.
0: Ne ja kemi punu varin këtu, ja kemi punu, jemi punu varin, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e disa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pas edhe varin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevicin, që veç e njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farë forme, a din kështu ka di që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve.

0: Polja të kurtit i lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikoj diçka ju tregoj, se na te se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktoruar këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën na thret, tanë ditën vjen, çdo manifestim vjen, na qenë libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme, se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me minimumu për shkollat e mesme, i kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbënishë shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtyn Arbëreshë, është Enies Sipçeviç, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbëreshë, është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, datë lirë shqinë dhe që pasë, dhe më është diku që a gjardhec, është më është fatë, është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori i parë në Shqipëri mas usit botërore, kanë marrë benesë, ka ditë me Polshime, ka qenë në Shqipëri, ka qenë dhe në kone në përbyros, mas anëmenan, kur në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bo abit në atë fush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato, këton ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Ajo kur di që kanë qenë pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bë punë, a kanë dhënë për Josip Gjergja me të gjitha realiteta. Domthon, a di kështu që nuk o bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbëreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, po. Dhe më thonë është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria kur nga shteti, tu shka në shkollë nuk bën pas që ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënës ava ata. Fillimisht na kërkuam që në Arbëresh me pas shkollën shqipe, unë thash veç në Arbëresh, jap sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se qapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo çështu me na qita e shkollë tjetër tek si vëri po është normal ajo ashtu ne kombulem nuk ka vetëm këtu nëse këtu po s'ka se paguam një herë na klasat sikur ne fush futbolli në bashkuadër të shkollës tonë na doishim më mirë aty edhe me 2014 domethënë na filluam aty filluam shkollën me ato mësimin plotësues ishte modeli C se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kërën dhe Arbëreshët të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulin gjimnaz e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, dhe une e bona një kurrikul, me ndimin e profesor Isaku të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova ato mundësit të i marrë pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë, me ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që në alëshunë dhe drejten për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata në thanë, komisioni më thanë që
1: na kemi kry punën të anë,
0: e kemi kry punën të anë, po thanë ju atje, unë thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tyne, edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na, nuk kemi na atje në jug, jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë, po tash ti edhe një risi këtu ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shkak të çdo kurrikulum aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluam, vitin e kaluam, ashtu kemi punuar një komision për 5-6 vete, bile mendoj më erë, është një njohësi mirë gjus kroat atje në Zagreb, ka dhënë shumë kontribut këtë drejtim. Domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit, krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarsë dhe gjimnazet, është lanë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës. Domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi atje ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund të më thotë drejtë, ndoshta ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptar bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori jo puna jo, a din është interesant na.
1: Gjenerësia.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë të madh. Na kur kem pas manifestime të huaj të komuniteteve, janë gëzuar, kanë thonë, "Shi sa fëmijë keni ju, apo din ajo." Edhe unë për shembull japim sim, edhe në Split atje ka pas kërkë, unë kam dhënë sim, tu mendu që po më zalenson dikush atje. Mu më kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut, tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeres, Gjon Gazuli, ajo plejada aty ne. Shikoni se në Zor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik skimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin poshtë prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është atë njerëj i Shqipërisë, i shkuam atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që unë kemi për shemb persona të tjerë këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën këtu, unë kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsisht shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata e lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, nga rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalit të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, nështë të duket nuk janë të shpalosur a mija në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani për shemëll kur festove 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thash edhe më herët se shqiptarët që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrana ish Jugosllavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërtetësinë aty ka. Sado që në Dalmaci, në Kroaci këtu janë drejtat, domethënë plota, domethënë pavarësisht po mungojnë ato komunikimet edhe që shi përmend edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminarin në Prishtinë e tjerë kanë arbreshët, domethënë kanë shkuar këtu atje, domthonë disa profesor doktora që janë këtu në Zar, kanë marrë edhe na atje jemi shumë të hapur. Është interesant se e kur kanë punu këtë plan programin, thoni vjeçar, o kur mirë, u thonë se çka keni thirrë dikon apo nesh, me ditë më mohet lidhë kur do të bisedon teksi, jo më thon tash na ke punu para një viti, këta jo në skat tjerë. Mund kjo te na nuk mungon. Unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh. Ajo ishte edhe ajo Jana, domethënë ishte arbleshe. Jo Jana thash ata, se këtu e kanë atë fare, domethënë e kanë një gjën 300 vjet, nuk mundon më të qenë më pak i çe, ne kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë tani dyert tash. E din që mikpritja shqiptar është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popujt ballkanik. Ta e di. Po, na tash ta dim këtë parkune. E domethënë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shlirukta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethënë, është kjo vërtet e madhe, ka nevojë, tu ka pika transhishme domethënë shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne e kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Fizi Islami, Shërmbasha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën apo din aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadore të Shqipërisë i Kosovës e këtyra. Ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokati misionit diplomatik OKBB NATO USA Meselin Tiran. Fatos Kryzi dhe Dela Domi Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do të jetë patjetër shumë një kështu me nivullnet, drejtore ekzekutive Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë. Elis Badalaj, udhëhesi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët e Jashtme, ky na ka siguruar edhe ekskursionin si vjet që do të jetë me Arbëreshët, edhe me fëmin tanë shqiptar që kanë ardhur më vonë. Se tash se Arbanas edhe na i thrasim edhe ata. Domethënë edhe kroat Arbanas. Arbëneshi, se nuk janë Arbëresh, italisë, po Arbëneshi, se kanë disa specifika që po ashtu. Pra Elis Badalaj vjen edhe na ka mundsuar një ekskursion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasur edhe një takim atje, po ka paralajmëruar Rustem Berisha, Anton Quni, domethënë dytë që kanë qenë ish-ministra të mbrojtjes, Hysen Geci për shembull, Fadil Hadaxhona gjeneral lufte do të vinë, Rustem Teta një komandant lufte, edhe një domethënë ka pasur organizime pej 1990-s, nga Gentiana Amburimi, konsul Republikës së Shqipërisë Moni, o ka vjen ta unë jam ka vjen. Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë me Selin që aty në Zvicër, Edmund Hajriz, rektor i Universitetit për biznes dhe teknologji në UBPT në Prishtinë, Toni Gazetarti në kanavi në televizionit Zek Sinania i tjetri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prizrenë, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtar i fjales lirë, edhe një njësi madhi që është eskomtare. Masa ne i kemi në ashtu nga 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku nja 300 vetë. Në kolegë, tim kafër, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim këto biseda dhe krejtë. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kemi boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit apo së dikush Sicilisë. Për shembull Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma edhe në mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohën në ndonjë radio atje apo si që të në puna.
0: Po, shikoni tash po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Na për shembull vam një ashtu. Unë më thon drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rrinë ndonjë kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull, na kemi konsultin, për shembull, Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim, domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai mundohet atë vetën, për shembull, na kemi pasur një deputete këtu. E kemi pasur një deputete në kuvendin e Kroacisë shqiptare, domethënë se na tash jemi edhe në një grup me bosnjak, se ne më pas i pa respektin alon dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di jemë në ashtim me bëshnjak, ku ata jenë shumicë për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë më konë, për sëndrume që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se gjithë do një njeri këtu, shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptarë, Esat Qëllaku, i cili ka majtë një valë me luftetarë, dhe në organizatë atje, se vëllet kanë luftu, e adini që luftetarë në Kroaci Shqiptarë, kanë do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroacit, marveshje shusarake. Edhe mundam jo thonë që merita kryesore ju takon këti grupi. Unë nuk e më konë luft këtu. Unë s'kom qenë, nuk e më ardhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'pa dalë ati kur përëndë. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të lartë të mbrojtjes, ministris mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa si efunë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet, që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domthonë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rubova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasir që ka ardhe në zarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rubova ka qenë, masane ka qenë edhe këj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një ardhe presidentet, shiko për mëna ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shemb, ka pas një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët të shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është, na kemi momente të caktuara që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, edhe domethënë ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as barabartë. Asë, unë nuk kom po aty asë një fije në shkollë, apo din, sa do që unë kom një titull matë madhë, se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, adi, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Saj për këtë ambasadave, nështë ta kanë punu deri diku, nuk ka vanë për ma shumë, mirë është kur vinë, ka njëherë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe vesh më shkue, apo din, ona tjetër ne kemi këqyrë, a mundë më shkollat mes më arbërshat më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasadën kratë me qunin njëri që di Shqipërën dhe pratisht e pagabime, ashtu. Edhe adini që kronë kërstisht kur ka punu që atë fjallore dalimi mi dhe sërbizën atun, a i fjallore ti ka shërby për në gjuën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një anë atjetër për shumë arhivat këtu. Une kom pa dhe në arhivin, e adini që une shumë gjana që i përmendë në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbërit që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madhë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këto këtu, e ka shuë herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht në shta, ka djeshtë dhe Vatikanin me pasë dikimin e vetë këtu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imraman, e lanë me banorë rëtharotull aty, rëtharotull të prindisht, e shi. Kështu që...
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën patosit. Sa shë që ta e në këtive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata trive, arbesh. Po shëqata trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë tri shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po,
2: Po kjo ditë
0: shoqata
2: Kozmajevic
0: është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmëruar për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
1: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është do me zdoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më largë.
1: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe pra fërstisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi pra fërstisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
3: Vetëm në Zarë.
2: Po, vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
2: Dhe prefekturën në Zarës, kuptohet.
3: Po si qëtëron puna, për shembull, me Trokere, me Split?
2: Po, dhe atje numri është i si njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që pra fërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi pa ofresisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik, kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshtë aktuem dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në Aspur, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fat që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
2: Patjetër.
1: Po.
2: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urdhoni po.
1: Në fund një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato të Shqipnia si e këto të Kosovë, tekstet e librave në e binë arrinë ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto kështu, hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështar mund ishim popull si kur ta në Evropë që në cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në përshkat ruse, na kemi varë breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emër të ortodoksizmit të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptar kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e vëlla amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa domethënë në vendlindje. Sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në më rëndësi, ta majmë këtë gjë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus. Shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjede na çdo ditë atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve. Na duhet me pas stabilitet në dhëheqet shtetit, duhet me zgjedh mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedh. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Na nuk mund të diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjunë përbashkët, se kjo e rendon, mos juaj përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet që janë atje tani. Shqipënia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pevlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përparemi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë vështirësi këtu te vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, por që më qenë në mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, përshëndetje edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit të shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të fturëve ta kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbërëshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të fturit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.